0: 잠게 무슨 뜻만 오무네.
1: 잠게 존스톤.
0: 공개 미팅. 아니 니 다가 부스. 거기다 스타무 어트만 공개 막에 막 공개. 거고 나서는 뭐 단도 되게. 엄마 원래인. 토스티 기베트 건도 기반 하거든. 그거서 바로 맞다 라비시게. 근데 또 엄마 이제 뭔가라가 보게 생기야. 그다들선 브루스피. 이래서 엄마 자이 나일래. 코더스타르스 뭐가 앞치아이. 오고 보아 이만 피쳐왔다. 콜 뭐 뭐지 바로 비신가 난 고민 오고 바로 비고 내야 돼. 우이타반네. 아 그러고 고모 된다고 하게. 근데 오늘 어떤 얘기나 브루스피 그서 뭐 이만. 아마 자서 권진이 엄마가 내가 빈 엘렉트릭 피플. 근데 또 이만 기고 그 브루스피 나 이거 구라고 만다에. 내가 그래 내구로 아니야. 옹겸 가베사. 옹겸 가베사 이거 구라 치다는 거 많아. 비비 부시 비데도 예상이네 지기 비트 또 기타로 데모네 아무 맞든다기 엄마 원래이 그마 뭐에 나 맞든다 난네 내가 원래 치다고 생각해 놓 아무 원래다 아까면은 좀 매비 부스피 그것도 이모네 게미데 키투나 와하테노 벨케네레 부사 선레지 아우삼마고 오기노 콜레 치타 안고티나미에 바와렌 치타 고브루마 amoge ese vistura la gente mandame se le entoba se quiere tú bruce ver si tan una pichita en el answer pues es mi ni siquiera progas cuál progas bruce te y lo hace el boga el mute el chico le da para agotar entonces te fundo en de conmigo tengo a taco el barrio anantosia en la guía en boga no bruce te pichu al tomo el mele que igual si tú haces boga gris que goce caos, que goce alegamne. O todo pisa gaso, que la gente nunca se va a decir, pero no, tú, que uno se le ponga, a la vez le pute, así a un gobe que aquí le pute goro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pokoknya tu, kita jangan pisah. Kemasa umasa, kami tempuh kan jadi dalam siasa. Indah itu guna seperti ini, entah apa tension dah. Ibu orang ni almost 200+. Aku pikir mungkin je jauh jauh macam ni je. Agar, so anak saya ambil jawab suspeite. Orang yang meten rabi sekin, agi apa rabi sekin, nak apa rabi sekin apa sah? Agi kau jadi dalam bahasa, netinya mukul dalam ni, netinya manifesto dalam ni. Agar. Ogi kau naik, amai mua bersabut. Gune bruce deparegi, deparegi gune. Ogi nama bi kau aku deh, tapan kau deh. Aku pun before ya skoi. Kalau amai nampar ada silbon awal deh lain. Ogi naik tamu pada mahu asam mana tu esok. Cacau aje tu cacah gebe. So anyway, kata bruce ni tu. Kami kau mangga china bagaiman, nampu bagai barang gue kau berusia berusia. So naya naya naya boleh berusia berusia.
2: Ama kwa nani
3: yungu na ujosu kutama.
2: Thank you so much.
3: Ongoi chorista, Mila, engaptumo?
0: Ongoi? Ongoi kabisa, ya mune pana Bruce Pace, akwa na Tinget, ngo laba studio, amune studio.
3: Chamke?
0: Wege, jamekake jengko lepko optumo, makitinda ingali, agere wako luga arne prane na karara, nigiwe, kini kongo kwa mukta inde, tingnoto. Bas, kongo ngipindi na kwa uweju? Apa wakilnya negit oleh na nero jamila IBC juga negit ko itu ko negit ko itale ni sih koko regulation sejangnya anangko nunggu tu tiket jam itu wi amun kami kira isang kopi yang tinggal tu tiket sekarang kopi tuan siasa kalau dia bicara sama siasa ya sama negero ko mami tay amun aku cepon dah jaga mengajar guna ini tayaran guna aku koko kaita bicara koko kaita cepon dok pihak sana bapak kuang utas guna yang neter gambar ini tak ni again agambar ini nak tuh. Igere lagi mata tu boleh lagi kalau bici kondo. Negar tu kamu ada sorry alpa. Sehingga kolein bi kaki pala ke toma ungguna kai kira ungguna aku kongsi kondo pijat tak ya. Amu iski apa pijat tak? Igilah pun bici jang. Gua kai MCA. Gua kai isan natang. Gua kai ne. Ungguna bici jang kaki pa. Lagi ungguna kai ita ungguna jito. Macam siapa ungguna jito? Kau betul tak kuenek? Macam siapa kau betul tak kuenek? Kita. Ya negai jito. Wamrapi ini. Wamrapi ini pi kau nak jita nak ikai kasih, pi ke ikai kasih, tiada lagi lagi ikai kasih, ngaku ngaku ni mai kasih. Kungku nak lagi apa? IPC kau macam serius kapasah, aku mahu lihat ni mana. Mungkin ada semua yang lagi.